ki te whakaelo ake atu maha ka tālo atu ki te tātou nuku i tēnei awhi-awhi fōku ki te matango hui hoki o te alofa on te angale le mai o te tātou tamana i te langi. Ki tana tauhi kai mai hoki, tana pui pui, ma tana leo leo malu mai hoki ki te ki tātou. E wakawatai hoki ki te atua, kua pā mai hoki ki tātou ki te au hea mua mua te mahina tona lima te tauhenga tēnei. O ki nā ki te ai ki tātou te moni ma te whakamaoni o tōna aloha, kai mahi e tōna angrelei ma tāna pui pui malu mai ki o tātou tangata tokelau. E tali tonu hoki te loto e heki mahai o na tia kina pe tuku la fōngia i e te tātou matai. Ala tēnei ko tōna aloha tēnei kua pāmai ki tātou ki te masina tōna lima o te tausanga tēnei. O ki nāo ki te ai ki tātou ki te mātango o whiepea o tāna pui pui kai mahi o tāna leo leo malu mai ki te ki tātou i teimi umalawa. I te awhiawhi o ki la tēnei i te suafua malu mālo ki tātou o liki ko i Esu Kariso. Ko te ingoa o ki lawa tēnei kua kahoi loa ki atu ai. Mua ka tāloha atu ai ki te mamalu o te tātou nuku kua poto poto mai i te awhiawhi tēnei. E ki tēa e hokatahi e ki tātou ki tāna takitakinga, ki tāna leo leonga, kai mai hoki tāna whesua suani mai ki luma ki o tātou tāta e ulawa i tēnei wai teimu hoki tēnei ka ki tātou kila e te hoinga tātou wai teimu kua pā ki tātou ki ei. Kau ko ki tātou na he pole vale. Tātou hoki na he atu atu vale. Ka hai ki tātou haka lango lango ma tā tātou tali tolu mone ki tātou atua. E iei te tātou leo leo mā moe na ia hau ki maia. E iei te tālawhi tanga na lawhi e ki tātou i pui. E ia leo leo malu e ia ki tātou i taimi umalawa. E he hewa hewa ni mai hoki ke te ki tātou i nā mea umalawa. E hoi nā e hoi e ki tātou, ma sose mea nā e hoi e ki tātou. Ko i hoki tēnā nā e takitakinga i e te tātou whainga malanga. Ko i hoki nā e soa mai ke te ki tātou i nā mea umalawa. Nā e hea ngai e ima ki tātou. Ala tēnei kua pāmai e ki tātou ki tēnei e whia whifu. Ki te mātango whie o tō nā wafa. Kai mahi e tāna pui pui. Ma tāna whisoa soani mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E a mai lā, ia koe te awhiawhi tēnei. E a mai tau whainga malanga. Nai, taktakinga ki tātou, ma te whisoa soani mai o te tātou liki i te ki tātou. E kino e mori ma te hokamahoni. Tō nā wafa kai mahi hoki. Tāna agare lei ma tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata tokelau. Ia, tokelau te awhiawhi tēnei. Vi hoki lawa o na maheni e ki tātou. Ke mōmō lawa ke mō mōli he tātou kwa ka hoi tai lahi ki tō tātou atua. Ki tō nā wafa, kai mahi tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata tokelau. I nā mea umlawa nā e rea ngaima ki tātou ma sose mea. Nā e hoia ki tātou. Kā takitakinga hoki lā e ki tātou i he tatalo. Ui tātou ka ifo ma tatalo. Te tuoto mātou tamana i te langi. E mātango whie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou haka hoi tai. Masanga haka hoi tai atu ki te koiti. I tēne ia whiawhi. Ko koe ko te mātou e tua. O koe ko he tua e mataku tia ma o fufungia. O koe ki o he tamana e lahi te alofo ma te angale lei mai o koe ki luma ki o mātou tangata tukelau. E waka whetai e tu ki mātou i te awhiawhi te nei. Ki te mātou liki ko i Esu Kariso. Ko te mātou leo leo mā moe. Ko te mātou malu. Ko te mātou lafitanga. Ko te mātou māla malama. Koe, nai e tautai e ia te tātou whainga malanga.
na e soa soa ni mai hoki ki te ki mātou. O te mālama lama, o te mātou liki, be nāna hoka mālama lama ngia ai he ia. Nā mea umalawa na e hea ngai ma ki mātou, ma sose mea na e hoi e ki mātou. Mai tēnā sā, ke pāmai ki te awhiawhi tēnei. E langona ka tahi ai, e ki tātou, ki te sili sili kese o tōnā ngalelei, mahi e tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ko te alofa tule no o te tātou o liki i vēnānai. To toka while mua ki tātou. Nē u tia hoko ki tātou te mawhanu whana mo te while mua mone o. O te mātou o te tātou o liki ki lunga ki te ki tātou. E o ki lau te rewai taimi te nekua ki lau ki tātou ki e wa sui te tau. Kai he mahai o na tia kina pe tuku la whongia. E te tātou liki a ki tātou e kino ko he atua e tumu i te alofa. Mo he atua e hoka mahoni tona alofa. A tona alofa te rei na e ti ai ki tātou. Na e fisoaswani mai ke te ki tātou. I so se mea na e hea ngai e ma ki tātou. Te lai haka futai atua ki tātou. Ki tātou atua te a fiafi te nei ko poto poto haktai ki tātou te nei a fiafi. Te tau ai ona hiki waka tahi ki tātou te wikinga te waka manu e waka foki ki te ia. Au taiti te mālosi na hoki mai e koe ki te ki mātou. Mai te nā wai asa kua te kātu, nā hea ngai te nuku, te mālosi o te nuku, ma nā ngā luenga, nā mea umalawa nai hoi e ki mātou. Waka hoi taiti atu ki mātou ki tukau wā, an hea te ni mālosi nā hea ngai e ki mātou, Mana ngā luenga nei usu ki mātou kiai. Nei langona e ki mātou te paki mai, te mālosi o no, hoa ki mai e koe ki te ki mātou. I loa e ki mātou ko te mātou aliki. E ki tuku lā whongi e ki mātou e. E koe tei ni umalawa, tei hoki. Te lofa o koe ki a mātou whānau. Ki nā koa konga na hea ngai ma ki lātou. I lawa te wai tei ui tēnei kua pāki e ka hai. Te langona ai, te katahi e ki mātou, te momoli atu, te mātou vikinga, te hoka manu ki te koi, i nā mea umalawa wā ko koe ko hea tua e tūmu i te alofa. Ma koe hoku ki hea tamana e tūmu i te a te alofa o koe, na e whiti ai e ki mātou e koe. Na fisoa soani mai ai e koe ki te ki mātou, i nā mea umalawa na e hoi e ki mātou. Hau ki tai hau ki ki mātou te aloha o koe ki te mātou. Nuku ko toke lau ki tau pui pui ma tau leo leo malua ki te ki lātou. E au leo te wai temi te nei i te larolangi te pisi, te larolangi tau o mo. Mo e vesi o te larolangi te nei. Ka e la li tolu te lava e malu tia te mātou he nua i au aloha o koe te mātou o liki. I so se mea e hoi e ki lātou. O tai hoki te aloha o koe ki o mātou tangata toke lau i tāsei tū whi o te nei lero langi. Ki tau tausi, tau leo leo, we nā ke i loa e ki mātou ma katahi, i viki o katahi atu ki mātou ki te koe. O a ko te aloha o koe we nā maua e ki mātou mai a te koe te file mu mone, ma te toka file mu o mātou o langa ona. O te mātou atua he mahai ona ia tia kina. Pe tuku la whongia ia ki mātou e koe. La ngona ai ia ki mātou te paki mai. O te lahi ona i mea umalama an tau fesoa soa ni mai ki lunga ki te ki mātou. I so se mea na hea ngai e ima ki mātou. E neho ki lako mau ai ki mātou. O ki tātou o katai te mafutanga fia fia ma te tsotoka file mu o ki mātou. Ono to alofa ki lunga ki o mātou tangata. A tai hoki te aloha o koe kia ki loto o mātou e kālesia i whea o tēnei lau langi e ihe kālesia ato ke lau ki tau tausi atu ma tau soa soa ni atu e koe ki nā hai whiau ma te lātou ngā luenga te nā e hoi i te whawhanga ngia ma te leo leo ngia o te lafu mā moe tausi ke maua ki lātou te tāpuaki atu ki te koe ko hea tua e moni ma te hoka maoni te alofo a koe. Koe hea tua he mohai. Ona ke tia kina pe tuku la fongi a koe.
o mātou tangata o tai, la wana o ka tahi e ki mātou i tēnei a whiawhi te paki mai, o te while mū moni, tai lahi te anganga pa ia, ki tala ngā lue mai, kai mai tala whesoa soani mai, ki lunga ki o mātou tangata tēnei kua waka tungu mai e ia ki mātou, i te tonu ma te sako te alofa kai mahi i te angale lei ma tau whesoa soa ni mai ki lunga ki te ki mato ia i te awhio whio ki la tēnei mato u atu ki luma ki tau o whio e au ki he kupu ka takitaki ngai o ki mato i tēnei vai aso a ka mole mole ko te anganga pa ia a ka mahala malawa mai te kupu ki loto mato loto nei ke la ngona e ki mato te paki mai o te kupu la ngona e ki mato tau waka mā lama lama mai ki te ki mātou wā e lahi te ao ngā ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lau. Aga tumu mai ki mātou i te mana o koe ma te while mu moni o koe tum waka mole mole lau. I te ingo lau o koe Jesu Kariso do mātou liki o wala tue te nei waka hetai. Amene hoki ma amene. E moni lau ma te waka maoni i te alofa ma te angale lei o te tātou atua ki lunga ki o tātou tangata. E tali tonu hoki te loto i te tātou whai ngā malanga tēnei. Tēnei kua pāmai e ki tātou ki te asasātu na lima o tēnei tausanga. E ilo ai ko te atua i tūmu i tōna alofa. A tōna alofa tēnei. Kua pāmai e ki tātou ki te whiawhi e tōka while mua ki tātou. Maua ai ki tātou he mafutanga file mu moni. Wa ko te tātou atua he mahai ona ia tia kina. Me tuku la whongia ia ki tātou e. I te awhiawhio ki la tēnei upu hoki ke takitaki ngā ai ki tātou tēnei. Mā sina fōku au lia ki tātou ki ei. Mai te tuhi a Ioane. Ioane tumata kupu mua mua. Kau te whai kupu e whā, ma te lima, ma te ono, ma te whitu, ma te walu, ma te iwa. E venei lātana hai taunga mai, nai a te ia te ola, ko te ola hoki o te māma lama o nā tangata. Ko pupula mai hoki te māma lama ki te pōuri uli, kai heki talia te pōuri uli. Na unga mai te tangata e te atua ko Ioane tona ingoa. Na heo ia ia ko he mōli mau. Ke mōli mau ia ia ki te maa lama. Ke tali tonu ki e nā tangata umalawa ki e te ia. E he ko te maa lama ia ka kua heo ia ia ko he mōli mau ki te maa lama. Ko te maa lama moni tēnā e waka maa lama mai ai i nga tangata umalawa ki tona heau ki te lalulangi. Ko Iesu ko te mala malama. Ko Iesu ko i lawa ko te tātou mala malama. O te mōri mau o te wakamanatu mai a Ioane ki te ki tātou. I te tātou whainga malanga hoki ke langona haka tahi ai e ki tātou ki te moni ma te haka maoni o te tātou liki i ke te ki tātou. I loai hoki e ki tātou ko te atua he atua e lahi tona alofa ma tona alelei. Ma he atua he atua e hoi wāvena. Ka hai ki tātou ki kila ma te tātou mafou fau ki te haka matala mai a Ioane. Ma takutino mai lava e ia ki te ki tātou. Mai, nā ia te ora. Ko ia haka tusa e Ioane ki ei. E haka tusa e ia ko Iesu, ko ia e maua e ki tātou te ora. Ko ia mau ai ki tātou te ola. Ko ia hoko te ola te nā. E hoka mālama lama mai ai ki te ki tātou ke langona. Hoka tahi ai ki tātou.
i te moni ma te silisil kese o te a. O te mālama lama te nei ka pasusulu ma ki te ki tātou. E ki tātou i loa. Ko Iwane e tamaiti hoki nā na walo kinga e te atua. Te, e ko Iwane he tanga e tino na ke heau ko ia e mua mua mai luma o Iesu. E lai hoki te ngā luenga a Iwane e hoi. E heau e teu teu e ia te auwala. O hea te winga te auwala. E heau kutana ngā luenga e heau ke teu teu e ia nā loto nā tino. E waka te tau ki te tangata ka muli muli mai. Ka heau e kau mai te ola ki te ki tātou. Ka heau ka susulu mai te ola te malama lamo mai ki lunga ki te ki tātou. Ko Iesu la tēnā. Ka kua unga te filifilia e te atua te tangata e mua mua mai. Ki tāna ngā luenga tēnā ka hai. Ehe, ki hai ngohi e te ngā luenga. Ka ela na hai ona, eohe tino na filifilia e te atua. Ko te tino te nā e tū mo tona loto o tali tonu mo tona haka tua tua moni ki te mea na wala kaungia ia ia e te atua. Mo te mea na filifilia ia ia e te atua ke heo te hoi. Na e hoi te ngā lue ngā tangata mo tona haka moe moe mo tona tali tonu moni ki, tona, ki te atua. E he ma hoi ona ia tirkina pe tuku lafu o ngia hoki. E ia te atua. Wa e he hoi ngō hui e te ngā luenga ka hea ngai e maia. E lahi nā mea hoi ngā tā ka whitau i mati sangata tēnei. Ka hei kata e stonu masaku. E lahi nā mea nā e whitau i kanaia. Kanei to toka file mūlawa. Ie Ioane, ai hea. Ona nei loa e ia, ma tona tali tonu, ki te mea na whidifilia ai ai ia. E he mahai ona ia tia, na tia kina ia e te atua. Te la, kua tū matusi mai maka manatu mai ai ki, ki lunga ki te ki tātou tangata tukalau. Ki te ola tēnei, e maua ki tātou te ola, ka hai ki tātou ea, e tali tonu moni ma te tuku kā toa toa atu ki o tātou loto mo tātou mafo faunga, ki te au tū moni, o te whekau tēnei ku mo moni mai, ki te ki tātou, mai ko te ola te māla malamo, e maua ki tātou le mai ora, ko te ola te nā e maua ki tātou, i te ia kā, ko tātou, taku ngā luenga na, na heo kea. Ke teu teu te awala, ke teu teu o, o koutou loto, ke tali tono o koutou loto, ki te ia ka, ka muli muli mai o na tua ko ia tēnā, e maua ai ki tātou te ola moni, e maua ai ki tātou te mā lama lama moni, e maua ai ki tātou te mea tono ma te mea sako, ka hai ki tātou ea, e waka moe moe ma te tātou tali tonu moni ki te ka muli muli mai. Ala tēne mai, na pupula mai hau ki tea, te maram lam ki te pōruri ka heki ka lia, e te pōruri ki hātea, e, ona, e toka lako te winga, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki tea, ke Iesu. Ki te malam lama tēnei. E toka lahi nā tino ka he tali tonu ki e. E ui lawa i te haina tāma te kokono ma te matui tui o te alofa o te atua. Ka e he mahai e te atua o nā o nā tuku lā fuangia e ia ia ki tātou. E kiro ko te mea ho hoke te atua kea ko ki tātou ke ola i te mea moni ma te mea tonu ma te mea sako. Ko heala te mea tonu ma te mea sako. Ko te kupua te atua. Ko te kupua te atua tēnei. Ke langona hau ka tahi e ki tātou te sili sili kese. Ma
tonu ma te sako tea, ma te hoka maoni o te atua. Telewa na naunga mai ai, mai naunga mai te tangata e te atua. Ko ia he kawu he kau e te atua. Ko ia he kawu he kau, ka mo mori mai e ia te mea ea, e o hou ki e te atua. Ma hau taku mai, ki te mea tonu ma te mea saku, e maua ki tātou i te ka muli muli mai. Ko Iesu tēnā. Ka hai tātou i ki hila ki te alofa lahi o te atua. Ma te tonu ma te saku o tonu alofa ki lunga ki te ki tātou. O ki nā hoki i langona ho tahi e ki tātou. E he mahai lawa o nā. Ko hea te hoka ko hea te he hoka hakalongo a tā o tangata. Ko hea hoki te he te mui mui o tangata ma te he tali tonu ki te he kau te nei. Nā e tau mahai e Ioana ki mo moli atu. Ki nā tino i utaia. Ka nā e hai lawa te ngā luenga a Ioane. Nā e hai lawa ma tona tali tonu moni ki tona atua. Nā maua hoki e Ioane te loto malosi, te loto toa. Nā e hoi e tana ngā luega. Ko te mea hoki te nā ho hoki e te atua, te wai temi te nei i te hoi ngā tā. Ko te o langa ma te mea kua pāki e te laulai. E oi te no e hui e tū laki mai, hoi te ngā luega te atua, ke hoi te ngā luega ma te hoka lango lango ki te atua, ma te hoka moe moe, ki te anganga o te atua kia, ki hui heo heo ane mai, ki hui soa soa ane, wa te mete nana e maua ia iwa, ko iole na e whakatumungia te a, e te anganga o te atua, e vena o ki la he tangata ngalua i te nei wai taimi kua pāki i tātou kei, Heo he tangata ngalua i te whekaua te atua, e hoaka lango lango, ma te hoaka moe moe, ki te heo heo ani mai e te anganga pa ia, ki te akite momolinga o te hoi kau i te hoaka longo longo ki e nā tanga anā tino. Wa e te anganga pa ia kua mā lama lama, mai loa e ia mea uma, hehe me lilo i te silf, te kikila mai e te anganga pa ia ki te tangata ngā lue a te atua. E loa hoki e ia te ona mafau faunga mo ona mā natu na tunga. O te hoki la, le mai ai. E loa ai e ki tātou, ki te sil sil kese o tō nā lofa, kai mahi e te angale lei mai, o te tātou tamana ki. Ki lunga ki te ki tātou mai. Ko te mālama lama moni tēnei, e hoka mālama lama mai e ia, ki nā tino umalawa, ki tō nā heau ki te lalola, ko te he kau tēnā. Ne heu e Ioane taku mai ki te ki tātou. Ko Iesu, ko ia ko te tātou mālama lama. E mālama lama, e hoka sasuno mai e ki hoka ki loto tātou, loto ke langona, e ki tātou tangata toke lau te mea moni ma te mea tonu. E taki taki ngā ki tātou. E whesoa soane mai hoki ki e te ki tātou. I soa se mea mana mea uma lawa hei. Te lawa kua ka matala mai. Ma le mai a Ioane. Ko te mala malama moni te na. Ko e tu haka tusaki ei. Ko Iesu ko iho de mala malama moni. Te la ka heu ga. Ka heu te mala mala momoni o ia. Ki waka susulu mai ki o tātou o langa ke langona o katahi ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o tea. O te ngā luenga tēnei a Ioane na hoi. Ki langona o katahi e mai loa moni ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o te alofa o te aliki ki te ki tātou.
I te wai aso ki tēnei ko sapalinga ki tātou. Tuke lau. Ka mai te mahala malama tēnei wakalongolong ki tātou ki e. Ke taki taki ngāi ti tātou whai ngā malanga tēnei wai aso. Tātou ki wakala o lango ki e. Ma tuku kā toa toa ki o tātou loto ma te tātou talitono. E he mahoi e te tātou o likiona ki aki e ki tātou. E ki nuko he tua e lofa. A te lofa tēnei o te tua ki te tātou waka. Hino mai e i te mea moni ma te mea tonu. E takitakinga e te tātou whainga malanga e te wai aso tēnei. O ki tātou waka lango lango ma te tātou waka moe moe ki e. Ki waka pula mai te malamalama ki o tātou loto la ngona o ka tahi e ki tātou te whikau ko taku mai ki te ki tātou e ako ako ngi ai ki tātou mo haka tonu tonu ngi ai ki tātou whainga malanga hoki e te wai aso te nei ko sabolingi a hoki ki tātou alo ka iso ma te talo e te matango fie na wā te alofa ma te angalei o koe e kikila pe ki mātou i te. Wā ko koe ko he tua e lahi te alofa o koe. E mera ko mea ki mātou te māmalama tēnei. Te waka sulu mai ki loto mātou loto i ko mātou o langa. Ki takitaki ngai ki mātou ke o lai ho ki mātou te māmalama tēnei. Ka mole mole te anganga pa ia. Waka ngalue mai. Aka mala mala mai e koe ki loto mato loto tangata tuke lau. E loa e ki mato te mea tonu ma te mea sako. E oka tonu tonu ngia e hoki e koe o mato au wala. E so so ane mai hoki ki lunga ki te ki mato. I nga mea uma e hui hoi e ki mato. Ka hai ki mato ea. E hoka lango lango ma te mātou, hoka moe moe mone ki te koe ma te mātou ki kila atu ki te koe. Ua ko nāko koe lava e mau hai e ki mātou te tono ma te sako. Aka tumu mai ki mātou. I te mea mone ma te mea tono, hoka lango lango hoki ki mātou ki te koe. Ma haka moe moe ki mātou ki te koe. Aka manuia mai e koe mātou tangata tuke lau. Ko hea lawa e. Au mau ai ki mātou tēnei laulangi kātoa. Fesoa soani mai ki te ki mātou. I lingi mai te manuia o koe kei loa ai. I he mahai e koe na te tuku la fōngi au mātou tangata tuke lau. Ke mau ai ki mātou te malamalama fōu mai a te koe. Waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe. I sōse mea hoi e ki mātou. Ka manui e koe te ngā luenga anga hoi fia ue hoi i loto na i kā le si e te kitasi. So soani atu ki te ki lātou. Te lātou ngā luenga te nā hoi te whanga o te lafu mā moe po. Whanga ngia tangata tuke lau te kupu te ola po te maramblama hoki tēnei. Ke langona he hai ngō hi e te ngā luenga. Ka ka hai hoka lao lango ma taka moe moe ki te koe te tuara. Ka mai te fiso swani e te nganga paia. Pe nāna maua ai pēa. E ki la tau te mea mōne ma te mea tonu. Manui e koe ki te mātou nuku ko toke lau te lātou mālo te nā e tau atiaki. So swani atu kui te ki la tau. Koe la tōki te nā kua taktakinga nā renua i lunga tuke lau. Hoki atu ni mā whauwhaunga leima, ni mā whauwhaunga tonu. Ka ko nei mea umalawa e haka lango lango pēa ki te koe te atua. Whaka susu lotu te malamalama o koe ki loto la tō loto. Ke hoi ai la tō ngā luenga, mō he manuia. O te mātou nuku ko tuke lau.
leo leo ma pui pui ki la tau e koe. Tene vai teime o ki kua pāke e te laulangi. Te maluti e te mātou he nui. I lalo i a olofo a koe tō mātou liki. Tene venu hoki kua nolofo mamua wai ki mātou. Heke e tia kina kopi tuku la fongi a ki mātou. Alo atu ki nā community ma nā lato ngā luenga te nai hoi. Mohe manuia tu sai ma te mātou wā maulunga te ne whenua. Katumu atu ki lātou i te mahalosi mo te while mu o koe haka mole mole. Yeah. O atu mātou ki luma tau a white de wei taimi hoki te pepesi o nā wha mai, te fulu. I su haka mole mole paki mai tau haka mahalolonga ki lunga ki o mātou tanga tuke lau. Nā koe lawa ko te mātou fua mai. E waka lango lango ma te mātou haka mole mole pia ki te koe nei mea o malau. Tau pei e koe te tātou whai ngā malanga. Te ne vai aso haka lango lango pia ma te mātou haka mole mole pia ki te koe. Manui hoki e koe tēnei a lā leo. Ka wea lawa mā lā leo ea. Whesu taki ngai e ki mātou. Lātou hoki tēnā ma lātou poru kalame. Ka tū motu ki lātou te mahalosi mai ati koe ngā whōwhōngu tonu mai ati koe waka mole mole lau. E nā langona e ki mātou te while mua koe. Ia te mātou liki, ko koe lawa hoka lango lango, maka mua mua pēr ki mātou ki tuhoe. Tū mua mua pēr te anga lei o koe, ma te alofo o koe, ka e mafuta pēr ki mātou mua koe te anga anga paia. Nei, ke pala te waka wau lawa. Amen, hoki mātou.

momo te loto o tia te loto mai tangi hoki ia te loto ki te tūranga i ei te motuhia o ni mahutanga ka e longa mālu i e hoka heo a wālawa ki te katahinga kua kalangangia ai a te mamalu o tātou kāinga e te tātou mutai hili talangi e malu mā pui pui ai ki lātou heo we hoki he hihianga tēnā ki hokatahi ma te mutai hili te langi kai e hoka mai he ki nā whanau tukua ki nā kāinga tukua mā ki lātou ia kua pāki te hoka noa noa a wāla wa tōke hea o ni i etahi o nā pele loto nā kāinga. I te awehu tēnei, e manatū hoki te tūlanga e ai te akilinga tūpe o tātou kāinga tōke lau ki nei au ki lani i te winter ball le mai e uta huluko i ulai e puku tonu ki e i kua hai tau waheo i tūla kua taha pili lele he ngongo atu la ki taimi o koe e ngongo atu ki mehele ni maa koe ke hehani atili ai ki na tautuanga i ei te kaukumiti i ei e hoki a te kāinga toke lau ki nei au kilani a wā lawa he hoko moe moe ke malu lei hoa nau toke lau i te lumunaki i hoko malu malu i tu loi na helinga atu pe ienei tātou oi kaukotahi o ki nā hoko hihianga ienei o te winter ball ai te tātou community ki nei, the Auckland Tokala Society. I tau he hulu, mā ko te Ellerslie Event Center, o vea ko tino i tēnā ko moe moe. Ko tiki tiki tēnā e tā kua, wāle mai, e wāhina tahu tā kai, e loma ki tātou, ki hoka moe moe lelei. Tau ngata kai, loma ki tātou, ki hoka moe moe lelei. I ko tēnā te ki lang mag ta au he hoki te tu atu hoki ni te hoka launga na ma tu ki alu te matoli he ma ni te hoki ma lu te kau komiti ka e ke lang lang ia ai na ta mo hainga ta tu Auckland Tokala Society e te winter ball ki la tau te holo ai o July ni te hem ta ko pu hoki e hia ki la ki ai e te hem ko i luma ka e heka wake hei hoki te paki mai o tau mā lulu e tau rutai tonu pui pui a. Nā aunga nā tau aleke ke heko te fulu ko ni a hoki lawa ni he mālohi o te tino kila le lei te hoi hua mālolo o ina a wā he tahi o ki tātou hoki ina a hui ei te warakaupa ia te matai hili te langi talu ai lau tō katamala talu ai lau tō he pui pui a talu ai lau te he hokalongo ma hoi nā mea e hokalongo i hoi te tau na hoi i loi toto hoi atu ka o tēnā te te maa hea hēninga te kila lei te tau maa lulu kua i ki tātou mana tu hoki te hui hoi tēnei te a hea nahi ma tu atu hoki a ki te tūlanga nai angi e namtangi a lalahi lalo i te lau mua ma nā ko ngā whenua i te heu te o te motu ki mā tūpi o pako te rotonunga hukilawa ni huila i Wellington e Hard Valley ko Porirua mana watu i e kai wena hoki e Nelson ma i e tahi konga hoki o ni huila na ahoa i na lahi i te momoka nā ua te hewili o tamatangi ki te heolo o ona na maunga pe ki te heolo hoki nā wala i e mani tā wale lawe vea hoki pe ko ni hoka lawe lawe tupu hoka hu heke a wā lawa i a matangi mā wanga na e tutupu ai ki hoka lei toki lau ki hoka lei ke pui pui hoka lei ki tātou mā au tātou kai ngā mā tātou hānau mā au tātou tangata umalele i te tūlanga i nā ahoa ma matangi ma lohi e ahoa i nā ia o tātou kunga hainua e lai ni ki langa ki ni mataku bulanga ka he kapke heo ki he hui hoko longa longa ki ni mataku bulanga mai ki nā a wala wa he a wala le lei ki he manuia o te lumunaki o toke lau i tulu tulu o ki tātou